Fala pele fa pa pa pa fala pele fa pa pa pa fala pele fa pa pa pa fala pele fa pa pa pa fala pele fa pa pa pa fala pele fa pa pa pa fala pele fa pa pa pa fala pele fa pa pa pa fala pele fa pa pa pa fala pele fa pa pa pa fala pele fa pa pa pa fala pele fa pa pa pa fala pele fa pa pa pa fala pele fa pa pa pa fala pele fa pa pa pa fala pele fa pa pa pa fala pele fa pa pa pa fala pele fa pa pa pa fala pele fa pa pa pa fala pele fa pa pa pa fala pele fa pa pa pa fala pele fa pa pa pa fala pele fa pa pa pa fala pele fa pa pa pa fala pele fa pa pa pa fala pele fa pa pa pa fala pele fa pa pa pa fala pele fa pa pa pa fala pele fa pa pa pa fala pele fa pa pa pa fala pele fa pa pa pa fala pele f